Da din din na na din din na na na din din na da din din da din din na din din na din din na da din din na na din din na din din na na din din na din din na na din din na da din din da din din na din din na din din na da din din da din na din na da din na din na da din na din na da din na din na da din din na din din na na ये हमारे घराने कुदोस सिंह घराने की परन है और हमने हमारे पिताजी पंडित गुरु पिता पंडित बाबूलाल जी से सीखा और उन्होंने पखावज मृदंगाचार्य मखनलाल जी से सीखा और हमने हमारे पिताजी गुरु पंडित बाबूलाल जी से सीखा। क्या अच्छी बोल है